0: What is love, baby? Don't hurt me. Vaka romantično, točno 2 minuti pred 8. Dobro utro.
1: Utrinsko šov, Kana 7-7. Utrinsko šov su Hristina. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenadovanje. So Vlata dobivaš 3 nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoj vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
3: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit VK ili na telefon 151 07. Mint Credit.

to je društvo. Lesno i jednostavno to. Dve karti za koncert Elder Mikić i Jovan Jovanov. 6. juni, Arena Boris Trajkovski, Voskopja. Ajde, srekno nasita.

Rebeka ovde, zdravo. Hvala što slušaš Kanal 77. Kanal 77. Samo hitovi. Koga posledan pat napravi nešto ubavo i neočekuvano za ličnosti što je sakaš? Nešto kako, na primjer, da je fatiš za raka i da i kažeš, odi me na vikend. E pa nije ti je davame sovačinata šansa da bideš ovoj romantičen heroj za ličnost što je sakaš. Kanal 77 ti podaruva vikend za dvajca. Patot do tamo premnogo jednostavan. Treba da ni gostaviš tvojeto mislenje, da ni kažeš što misliš za muzikata što je puštame, koji hitovi ga obožavaš, koji malku te nedvirat, i sa to da ni pomogneš da bideme ušte porobro društvo na radio, a za vozvrat s ogromna podrška od našiot prijatel hotel Atva Residence vo Kičevo dobivaš relaksacija, nezaboravni momenti vo nivniot прекрасен амбиент. Значи, пополни анкетата на kanal77.mk и подари си едно незаборавно искуство за тебе и за личността, што ја сакаш. Kanal 77. Максимум музика.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi.